Right, emsazweni wakhe zemzantsi 98.0 FM sithizwa umehluko namhlanje ke lana ngeintsuku zeshumi nesikhombisa kwinyanga kancwaba u-2026 sikhathi ngu-21:02 emsazweni wakhe zemzantsi u-98.0 FM sithizwa umehluko. Right, ngihamba naye lana ke umasijekula ke la nayo elinye lamabandla ke lawa ke alwisana ke netiye ke right, izitha zetiye ke lezi. Okay, kulungile ke sisaqhubeka nje nalo ke uhlelo ke ikusasa lethu. Khumbula ke after 2 sokwazi ngene kanjani uthatha ke la ukuphawula ke kwakho nawe ngilingokujwayelekile ngo-1 kuma ngumsamuleko sesikhuluma nje sivulelekile. After 2 sokwazi ngene khona ke ucaphuna ke ukuphawula ke kwakho nawe sibheka nje kakhulukazi ke neminye ke yayo la.

Sakoza ke wakho yezo hlelo sikeqo magolo drive show sabingilela kuyena kumlaleli kuphi nakuphi lafulela ke khona umsakazo ke wakho yezwi lo mzansi lapha sikabeni ke soqala salo ke uhlelo ke namhlanje kuwona ke lapho umsombulo kumhla ka 17 kuyona ke lapha inyanga ka August kuwona kunyaka ka 2026 emsakazweni ke wakho yezwi lo mzansi sibingilele kuyena kumlaleli nangaso ke lesikhathi ke samanje saqhubeka impela ke sakubhekela kuzona ke indaba etheke zahla bahlosana kulona ke usuku lwa namhlanje umongameli wezwe laseNingizimu Afrika sibonile ke impela kade thulana ke inkulumo ke lapha yayo suku kuyona ke impela ke la ngqoqo ebiqhubeka khona ke lapha eDurban ICC kulona kusuku namhlanje ngoba ke ikhona ke lapha ya iSADC summit yona ke lapha ya yes46 impela yokuhlanganisa ke wona ke lapha ya omongameli bakwamazwe ke umhlaba bezokhuluma ke ngezwe laseAfrika bathi ke bayalifuna noma ke the Africa we want sibonile ke impela ke bezikhona ke futhi ke nazo ke lapha ihambeli ezahlukahlukene kuwona ke impela ke le yankomfa umongameli wezwe laseNingizimu Afrika ngomunye wabantu otheke ngempela ke wathula yona ke noma ke wathula nake inkulumo kulona ke usuku lwa namhlanje sokubhekela ke izinto etheke zahlaloka ebese siqhubeka impela ke sibhekela kuzona ke indaba etheke zahla bahlosa bese siphinde sibhekela ke futhi lapha ke uminister wase waka small business development yena ke lapha ya uminister uStella Ibrahim sena ke impela ubenaso ke sithanga msebenzindaba ezophendula kakhulukazi ngalendaba ke yemali ke ngongu 500 million wakwamaspaza shops njoba ke uzokhumbula ukuthi ke bikhona ke inselela yokuthi ke cha kukhona kokunoka santungwana kakhulukazi kuyona ke le ya 500 million okadubekelwe bona kosomabhizinisi abarana wona kwamaspaza shops ukuthi ke bakwazi ukuthuthuka bakwazi ukuthenga sona ke isitoko njalo njalo kulolu qhaso ke kubonakalile ke impela ngathi ke kukhona impela ngathi ke yaqondile kahle hle yena ku minister simbonene ke namhlanje thula noma ke ephendulo nake imbuzo kakhulukazi kusona ke sithanga ke esabezindaba sokubhekela kuyena lapho okutheke kwahlaluka kulona ke usuku lwa namhlanje siphinde siqhubeka sikubhekele nje kuzona ke indaba ehlalukayo njoba ke sazi ukuthi ke kuseleke izinsuku ezingamashumi ke sikhombisa neshaga lolunye 79 ngempela ke siya kulona kukhetho lohulumeni ke basekhaya ngomhla ka 4 kuwona ke lapho November sibonile ke namaqembu ezepolitiki amaningi impela ke khuluma ngokuthi ke well yini abazoyenza kakhulukazi into ke khona njengamanje ileyo ukuthi ke yini ezokwenziwa ukukhulisa kakhulukazi wona kumnotho impela ke la ekuhlaleni noma ke umnotho ke locally mhlawumbe ke lokugqugquzela ke ukuthi abantu ke beze bezotshala imali for example isifundazwe sakwaZulu Natal yini ezoyenziwa yibona kubuholo ozobe bukhona wani ugqugquzela leye investment confidence kusona ke isifundazwe sakwaZulu Natal yini ezokwenziwa kulokudala amathuba okusebenza kubona ke abantu besifundazwe sakwaZulu